0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

da u sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.
1: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaj.

To je to, život punim plućima, puno smislu tih riječi, jer Lost Frequencies, njihova nova stvar, odnosno njegova nova stvar, Live It All, upravo o tome. 9 sati 13 minuta je. Ako vam danas treba nešto za popraviti, možda malo dodatno jutro, dan, samo na internetu upišite Olimpijada humanoidnih robota. Jer ovih dana u Pekingu održala se upravo druga takva olimpijada i snimke koje kruže internetom su nešto najbolje što ćete danas vidjeti. Dakle, roboti koji sprintaju na 100 metara, neki stvarno brzo, neki se putom doslovno raspadnu i zapale. Onda imate plesanje u formaciji koje izgleda onako stvarno impresivno. Znaš ono, wow, kako su ih tako isprogramirali, sve dok jedan ne padne, pa za njim padnu još dvojica. I onda gledate kako se koprcaju po podu i pokušavaju dignuti. Moj favorit je definitivno nogomet. Jedan robot ukliže drugom, obojica padnu i utakmica praktički stane dok ne dođu ljudi i podignu ih na noge. I tamo kad krenete možda malo previše čak sažaljevat, jedan od njih 100 metara istrči za 8,64 sekunde. Dakle, brže od Usain Bolta. Tako da smo očito došli do faze razvoja robotike u kojoj vas robot može pobijediti u sprintu, ali nakon utrke postoji dosta velika šansa da ćete mu upravo vi morat pomoć da ustane.

0: S guštom samo da se vuče po svim portalima sutra.
1: A, interesantno pitanje. Mogu ako će neko platiti za to, pa da doniramo u Omiš. Ali mora debelo platiti.
2: Mm-hmm, da, da. I to ne samo da se dogodilo, nego je se dogodilo sa spektakularnim zapletom. Naš kolega Vedran Car je bio tome, tako da je svjedočio apsolutno svemu. Jedan anonimni par iz Splita htio je vidjeti kako će izgledati kad Goran Ivanišević opet razbije reket. Jedan njegov legendarni potez. I za to su bome dali 10.000 eura. Kako prekrasna priča. 10.000 eura ide u smjeru Omiša. Vedran je naravno sve snimio i sve možete pronaći na Instagramu, Facebooku i TikToku otvorenog gasni danas kroz dan. Ovo je Olivia Dean i So Easy.

0: Alok i Khalid. Sjajna nova stvar, Dive Into Me. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U

0: Sabrina Carpenter, odslušali smo jedan espresso.
1: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Siri Beriko, 100 grama, 1,29 €. Lavaca kava kapsule, 10 komada, 4,29 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
2: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
5: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

Ja bi se možda zaletio i rekao nekakav reggaeton, ali DJ Goja je inače rumunjski hitmaker elektronične glazbe i ovaj Michiko je prva velika stvar koja je eto globalno udarila i svi smo je čuli, ali ja mislim da je to početak jedne duge karijere, pa zapamtite definitivno to ime DJ Goja.

0: Lagana, jedan Portkan Music Strip i Malaki Move smo odslušali u 15.25. Dobar dan i ugodnu nedelju svima.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

Eni, Jurešić, Matija Cvek u Dennis Golden remiksu. Njihova stvar Trebaš li me zasvirala eterom Otvorenog u ovo poslipodne, ovu nedelju u 16 sati 14 minuta. Ja čujem iskrenost u tom njihovom javi Trebaš li me. Za razliku od većine puta kada čuješ taj nekakav sinonim ili upravo tu izreku javi trebaš li me. Naprimjer, kada si na poslu i ne znam, kolega ide na godišnji odmor i kaže, ili kolegica, i kaže zovite ako što trebate. To je čista laž. To je čista laž, niko od takvih kolega nikad nije htio da ih se nazove, niti da ih se treba. To je zapravo šifra i kod za nemoj me molim te zva dok sam na godišnjem, pusti me da odmorim u miru. Tako da je ovo zapravo jedno od rijetkih iskrenih javi trebaš li me koje možete čuti u modernom svijetu, barem po meni. Evo, javiste se ako postoji neko s druge strane ko trenutno sluša, nek se javi i nek kaže jeste li ikad iskreno mislili kad ste kolegama rekli nazovi ako šta treba. Da, tu sam odmah od 0 do 24, ti nazovi. Coldplay u nastavku, Viva la vida, uživaj.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo. Tell me

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

sladoled se topi, luftice ispuha. Ali hitovi ne prestaju. Je to uz otvoreni. Evo još jednog.

0: je Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
3: Dobra večer.
2: Eto ga.
3: What's up?